0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Márquez el Zapatero canta por Soleá de Triana, la guitarra de Eduardo Rebollar, Bienal de Flamenco de Sevilla 2012.